0: Her er NRK Nyheter klokka fire. USAs president Donald Trump kan komme til å legge frem den nye avtalen med Iran før fredag. Det sier vicepresident J.D. Vance til TV-kanalen Fox News ifølge Reuters. Lederne I de to landene har signert avtalen elektronisk, og etter planen skal avtalen også signeres fysisk på fredag. I USA sier guvernør I California Gavin Newsom at president Donald Trump har instruert justisdepartementet til å etterforske ham. Newsoms kunngjøring lagt ut på X, og ifølge Newsom både han og kona omfattet av etterforskning. Newsom har lenge vært kritisk til Trump, og har sagt at han vurderer å stille som presidentkandidat for det demokratiske partiet.
1: Donald Trump isn't just coming after me because of my mean tweets. He's coming after me because I'm considering running for president.
2: Ja, dette jo bare den siste I en lang rekke forsøk fra Trump-administrasjonen på å bruke rettssystemet mot sine politiske fiender, og Justitsdepartementet har ikke kommentert denne etterforskningen enda, men det anonyme kilder som sier til avisen Los Angeles Times at det gjelder to etterforskninger. Den ene dreier seg om Newsoms tidligere stabsjef, den andre dreier seg om skatteforhold hos kona til Gavin Newsom, og kildene sier at disse etterforskningene har pågått I rundt et år, og at de ikke initiert fra Det hvite hus.
0: Sa USA-korrespondent Peter Svår. Et oljelager står I brann I Krasnodar-regionen sør I Russland etter et droneangrep, ifølge Reuters. Krasnodar vest for den Russland-okkuperte Krymhalvøya. Fotball I Boston I USA kan opp til 10 000 norske supportere se Norges VM-kamp ved midnatt. Festen allerede I gang.
3: Her øver norske supportere, og blant dem statsminister Jonas Gahr Støre, til Norges første VM-kamp på 28 år.
4: Vi lever I en tid som tøff. Nå tøff for mange, uro med det som skjer ute I verden, og det at vi kan glede oss over fotball, det mener jeg vi skal bare tillate oss. Slippe oss løs og si at våre folk har kommet tilbake igjen på fotballbanen, fått kvalifisering. Siden 1998 så har vi ikke sett det. Det har vært svang ut, og nå vi der. Og det det virkelig en ærlig sak å glede seg over.
0: Sa statsminister og fotballsupporter Jonas Gahr Støre, reporter var Tuva Skøyen Grue. Eksiliranere demonstrerte fredelig mot det iranske regimet før Irans landslag møtte New Zealand I sin første VM-kamp I Los Angeles. Ved pause hadde Iran og New Zealand skåret ett mål hver, og se andre omgangen på NRK1. NRK Nyheter, Harald Bære.

0: sammenhenger og sånt. Ordet blues kommer jo egentlig av en sinnsstemning, ikke sant? Ja. To be blue.
1: Ja, hva betyr det?
0: Det betyr rett og slett å synes det litt stusseligt og sånt. Den aller første litterære henvisningen vi hadde ordet blue, det en lærerinne, unge lærerinne, svarte i Sørstatene, som kom hjem og kastet seg på seng og liksom had the blues, liksom.
1: Ja. Mm. Så du har ikke den der bluesen i livet ditt ellers, liksom at hele livet ditt en blues, liksom?
0: Det jo mange som har lagt mange festlige historier og vitser på det. Nei, altså, det som jeg synes tidligt var interessant med hele det som ble kalt for blues etter hvert, som musikksjanger, og som mye bredere enn mange tror, med utydelige grenser til gospel, jazz, country og så videre, rock and roll for den saks skyld, som ble et annet ord på rhythm and blues for at det skulle markedsføres til hvite ungdommer, ikke til svarte. Så her er det mye løye som man kan snakke om i timersvis. men nei, altså det som var noe av kvaliteten med bluesuttrykket i forhold til mye av det som var populær musikk på 60-tallet for eksempel, altså før rock slo ordentligt igjennom. Det var den her, det var så mye sånn skjønnmaling blant annet i hva sanger handler om, ikke sant, i populærmusikken. Mens i bluesen så fikk du på en måte hele livet. Det var rom for både det som var stusseligt og det som var gledeligt.
1: Hva driver du med nå, fremdeles lykke så aktiv, eller?
0: Ikke like aktive, for jeg fikk meg jo en punktering for 3 år siden.
1: Punktering? Ikke på bilen?
0: Nei, helsemessigt. Ja. Som jeg er preget av til en viss grad. Men det, jeg må jo holde på med dette, for dette er jo en så djup del av identiteten min og livet mitt. Mm. Og ja, så det...
2: Og du har gitt ut nye låter på norsk og sånn, var det i fjor det kom, kommer det mer der?
0: Ja, det gjør det. Jeg driver og jobber med det. Noen tekster fra Egersund og noen tekster fra Østre bydel med Gunnar Roald Kvam og sånt. Svein forsvant jo dessverre som samarbeidspartner.
2: Egersund?
0: Ja,
1: Hovland.
0: Ingvar Hovland. Ja. Jeg har jobbet på noen av tekstene. Mm-hmm. Men dette som sagt, det jo avhengig av mangt og meget, så, ja. Men jeg holder på å putle, men ikke så fort som jeg en gang gjorde, for det har ikke de krefter igjen til.
1: Du, Reidar Larsen, altså, nå hedrer altså med kulturpris, men altså, hele den katalogen din, folk har forhold til enormt mange av disse sangene, men jeg føler likevel at det en sang så hele Stavanger, i hvert fall, og nesten hele Rogaland har et forhold til han far og dit, og skjedde noe med den, det noe spesielt med den.
0: Det vel gjerne det, og det var jo i forbindelse med klubben på Rosenberg koblet til en viss grad. For det var da vi gjorde innspilling av han og lagt et plateprosjekt på vegne av klubben på Rosenberg. Med Gunnar sine tekster og så videre. Og den er jo litt sånn i retning av det vi kaller talking blues, han er liksom litt synging og litt snakking omtrent.
1: Ja, så er det blitt litt sånn at når folk snakker om de som jobber på i industrien så snakker de om nå skal han fare de. Altså, ja. Det blir altså,
2: et begrep.
0: Ja, altså. Og det jo Gunnar selvfølgelig sin fortjeneste.
1: Ja, vi hjelper jo på at du synger han også, da.
0: Ja, tekster blir nok litt mer, skal vi si, de viser litt mer igjen når de blir sunget.
2: Ja, det har kommet en melding om Reidar her i meldingstjenesten vår.
0: Ja.
2: For en spilleglede, en gang sendte han bandet hjem 1:30 og fortsatt alene til 4:00.
0: Det har jeg gjort.
1: Gratulerer nok en gang, takk for besøket. Her kommer han far og de.
3: De største båtene i verden ble en gang bygde på Rosenberg. Vi hadde fara på verkstedet. Var stolt av det. I aviser stod at det var Sigvald Bergesen det Y som bygde båten.

Hver jul var med på juletrefest og drakk eventyrbrus i Betania. Vi fikk påse med lommelykter

fotball-VM. Fotball-VM. Norge møter sin første VM-motstander på 28 år. Irak, Norge. Irak, Norge. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport og i appen NRK Radio.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 17. Den amerikanske presidenten Donald Trump mener Russland nå bør inngå i fredsavtale med ukrainerne. Oppmodningen kom under G7-møtet som nå går føre seg i Frankrike. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky har hatt et møte med Trump i dag. Trumps oppmoding gode nyheter for Zelensky, sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Og det var et signal direkte til, Putin. Han la videre til at Russland taper liv, taper folk på bakken hver dag, og at Russland må komme til forhandlingsbordet, og at det må skje noe. Og det er jo dette ukrainerne har håpet på nå, når det ser ut til å bli en type løsning som gjelder Iran, at fokuset til Trump og amerikanerne går over på Ukraina igjen.
0: Tre mennesker drepne i et droneangrep i den ukrainske byen Nikopol. Det opplyser guvernøren i regionen i en melding på Telegram ifølge Reuters. En 87 år gammel kvinne og sønnen hennes skal mellom annet ha blitt drepne da de gikk langs en beg. Guvernøren står bak. Og ved midnatt skal Norge møte Irak i fotball-VM. Det 28 år siden Norge sist spilte en kamp i VM. 10 av spillerne på det norske landslaget var ikke født sist gang Norge var i et mesterskap, så dette stort, sier sportskommentator Olav Tråen.
2: Det veldig mange norske kvinner og menn som ikke har opplevd et sluttspill med herrelandslaget. Det har vært den ene mislykkede og skuffende kvalifiseringen etter den andre. Folk sulteforet, og de kommer til å følge med i kveld, enten er hjemme eller det er hos naboen, på en stor fotballstadion på Ullevål, her i Oslo, det er på et fiskevær, det er i Himalaya, hvor som helst. Dette vil folk ha med seg. Det er en usedvanlig stor begivenhet at Norge nå endelig skal spille fotball-VM.
0: Du kan høre kampen på radiokanal NRK Sport ved midnatt. En mann i 60-årene er i Sverige dømt til 4 år og 5 måneders fengsel for å tvinge kona til å utføre seksuelle tjenester for minst 120 menn. Flere svenske medium omtaler saken. Tiltalen mot mannen omfatter grov hallikverksemd, flere voldtekter og voldtektsforsøk i tillegg til mishandling og trusler. Og til sist, oljeprisen er nå under 80 dollar fatet for nordsjøolje for første gang siden mars. Det er en nedgang på godt og vel 4% siden midnatt. Denne veka ble USA og Iran samde om å åpne Hormuzsundet, og dette er trolig årsaker til at oljeprisen fell. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører HC og Andrea.
4: God tirsdag, Norge!
5: Oh, hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit
4: til
5: oss.
4: Vi håper alt står bra til der ute.
5: Ja, og takk for oppmøtet her inne.
4: Ja, vi har 2 hyggelige timer foran oss.
5: Og har vel ikke så veldig mye å vente på.
4: Nei, så her Bruce Springsteen med Working on a Dream.

0: Bruce. Springsteen. Yeah.
1: Springsteen.
0: The boss.
1: Ja.
0: Working on a dream. Og det er jo rene drømmen for oss å være her sammen med vennegjengen igjen.
1: Ja, jobber på den hver dag vi.
0: Ja, vi gjør det. Veldig glad for det. I dag er det 124 år siden den første norske cupfinalen.
1: Å, herlig måned.
0: Ja, det er jo fotballtider. Da var det altså Grane, eller Nordstrand nå da, som slo Odd 2-0.
1: Ok.
0: Så vet vi det.
1: Ja.
0: Og så er det en viktig dag i historien til Napoleon i dag.
1: Med sin hær.
0: Ja, sto ikke så veldig bra til med dem den 16. juni 1815, for ja, han slo Blücher, men lot Blücher samle troppene, og da tenker jo alle på et krigsskip som sank i Drøbaksund, ikke sant?
1: Nå blander du noe historie. Ja,
0: men det krigsskipet er jo oppkalt etter den preussiske feltmarskalken, som altså hadde det prangende navnet, eller han ble kalt Marskalk Fremad.
1: Skalken.
0: Ja, skalken.
1: Skalken. Ja,
0: det er tabben da ved å la han, den 72 år gamle herrføreren Blücher, reise troppene sine igjen, var jo at han kom tilbake og hevna seg grusomt to dager etterpå og slo Napoleon i slaget på Waterloo, ikke sant? Eller ved Waterloo. Så da var det over å utføre Napoleon, og Blücher ble til et krigsskip som vi senka i 1940.
1: Ja.
0: Så det gikk ikke bra med han heller. Sånn i overført betydning. Så er det David Mokkels bursdag i dag.
1: Ja, Mokel.
0: Mokel, ja, eller Mokel, hele tiden. Mokel, David.
1: Monokel.
0: Monokel, ja. Og så hadde Tupac Shakur blitt 55 i dag, og da mener jeg vi har unna hele kalenderen.
1: Ja, det var jo i hvert fall godt og spredt, må vi kunne si.
0: Og så er det 16. juni, og det er en fin sommerdag.
1: En fin start i hvert fall.
0: Ja, det begynner å komme seg, men det er jo ikke overalt det er så varmt.
1: Nei, det er jo sånn det er i dette lange landet, at det er sjelden vi nyter det gode været samtidig. Jeg synes det er utrolig hyggelig de få gangene det skjer.
0: Ja.
1: For det merker man i inboxen og sånn også, at nå er det fint vær over hele fjøla.
0: Ja, du kan jo se det på TV-meteorologen. De bokstavlig talt stråler jo når de kan si nå er det solskinn over hele landet.
1: Det er fint vær.
0: Ja. Jeg leste et sted at i Vardø så sier de at den fineste dagen er sommeren.
1: Mm.
0: Men jeg har lest også at de har fire av den.
1: Ja, ikke sant?
0: Vi kommer tilbake til det. Tema er, hva er sommer der du er?
1: Ja, og så tenker jeg at det er lett å tenke at det, på Hvaler så er det skjærgårdsliv og rekespising, eller krabbe på Hitra.
0: Ja.
1: Men det er sikkert litt overraskende ting også.
0: Det er jeg helt sikker på.
1: Men den der skikkelig følelsen av sånn, nei, da er det sommer her. Rapsåkerne i Indre Østfold for eksempel, da får jeg sånn,
0: det er vakkert.
1: De gule der, oi.
0: Ja.
1: Nå er det sommer, tenker jeg.
0: Det kan være et vær du opplever som sommer, og ikke nødvendigvis da 20 varmegrader og oppholdsvær.
1: Nei, det er nettopp det.
0: Det kan være ting du gjør, steder du drar til, mennesker du er med.
1: Ja, hva er sommer der du er? Vi håper du har lyst til å svare på det i appen NRK Radio. Søk opp hos Andrea og klikk på send inn.
0: Her kommer Elle Maya og Du har stått. Tjue!

0: Helle Maja, og du er støtt. Var det?
1: Det var det.
0: Det var det.
1: Vi lurer på hva som er sommer akkurat der du er.
0: Ja, er det når du tar på deg, kanskje?
1: Ja, det kan jo hende at det er når du henter, kanskje når du bytter badekåpet fra den store myke til den litt lekkere silkevarianten.
0: Oi, oi, oi. Ja, det hadde jeg kommet i stående
1: sommerstemning av. Det kan handle om mat, det kan handle om temperaturer. Vi vet jo at det er forskjellig der ute, og det er bare helt poenget.
0: Og det er det som er så deilig ved det langstrakte Norge. Vi har forskjellige oppfatninger av hva den lokale sommeren er. Appen heter NRK Radio, og du er hjertelig velkommen til å nytte deg av den og finne Håse og Andrea og trykke på send inn.
1: Ja.
0: Vi gleder
1: oss. Husk den stjernen også når du er der inne.
0: Sant det. Ja, vi var innom sommerdager og definisjonen på hva det er meteorologisk.
1: Ja, for du sa at Vardø hadde 4 sommerdager, sa du.
0: Ja, for det er en sak nå for Meteorologisk institutt i samarbeid med forskning.no, eller motsatt, jeg er litt usikker der, har laget en sak som forteller nøyaktig hvor mange sommerdager det er rundt omkring i landet, og det varierer jo veldig.
1: Ja, og det går ikke på følelsen av sommer, det går på noe de måler.
0: Ja, det går på dager da temperaturen når minst 20 grader.
1: Ja.
0: Og det er litt gøy, for meteorologene forteller at når de reiser til sine kollegaer i resten av Europa, så ler europeerne litt av dem.
1: Ja.
0: For i resten av Europa er kravet til en sommerdag 25 grader.
1: Mm.
0: Men i Norge så har vi skrudd det ned litt, for at ikke det skal bli så få sommerdager.
1: Ja.
0: Og i Vardø har de altså 4 sommerdager.
1: Men det er 20 grader når som helst på dagen.
0: Ja.
1: Det må ikke være det på natta.
0: Nei.
1: Det er en tropenatt.
0: Ikke sant.
1: Ja.
0: Nemlig. Så da har de lagd denne oversikten da, og ja, det er jo veldig mange steder som har ganske få sommerdager.
1: Ja.
0: Vardø er ikke alene om å være under 10.
1: Nei, gjennomsnittlig.
0: Ikke sant? Vardø har altså 4, og det har også Furuholmen fyr, som også ligger i Finnmark, og Myken i Nordland, og så kommer vi til Svinøy fyr i Møre og Romsdal. De har 5, og Halten fyr, da er vi vel i Trøndelag, de har også 5.
1: Men dette her var jo veldig sånn fyr.
0: Ja da, og det er jo det som er greia. Ja. Jeg så her hos oss, der hvor jeg bor, som ikke er på Valder, men Ytre Fredrikstad, der tror jeg det var 30. De 4.
1: Oi.
0: Ja, mens i Sarpsborg, som altså er 30-35, nei det er ikke det engang, det er noen kilometer inn i landet, der var det over 60.
1: Oi.
0: Og det er jo samme grunn på et fyr, det ligger ute ved havet, det tar lang tid før havet blir varmet opp, så langs kysten så er det færre enn i innlandet.
1: Ja.
0: Så de varmeste, og da kan du si, jo da, Drammen ligger langs kysten, men det ligger godt gjemt langt inne i Oslofjorden der, og der blir det varmere
1: dypt
0: i vannet.
1: Dypt inne.
0: Ja. Drammen, Bærskog, har 84 sommerdager i året. Gvarv på Nes, 78. Hønefoss, 78. Sande, Galleberg, 76. Og Gulsvik 2, står det her, det er sikkert målestasjonen, har 74.
1: Så Drammen er lederen så langt?
0: Drammen leder, Oslo ligger et lite stykke bak.
1: Åja, Drammen har flest i Norge?
0: Japp,
1: okay.
0: Det er flest i Norge.
1: Wow.
0: Så da vet vi det. Det er jo et langstrakt land, sier Meteorologisk instituts forsker Helga Therese Tilly Tayet. På fjellet er det kaldere enn i lavlandet, og langs kysten er det generelt kaldere enn i innlandet. Og hvis du tar Karasjok, så er det 29 sommerdager. Kysten av Finnmark, så er det få som har flere enn 10.
1: Ja, Karasjok er jo et sånt sted hvor det kan bli helt vanvittig kaldt og veldig, veldig varmt.
0: Ja, litt som Nesbyen lenger sør.
1: Ja.
0: Våren 2026 har satt ny varmerekord, sier Meteorologisk institutt.
1: Mm-hmm.
0: Og dette med klimaendringer skal man jo absolutt ta på alvor. Når disse tallene utarbeides, så ser man på tall opp til 30 år tilbake i tid for å finne dette gjennomsnittet.
1: Ja.
0: Så det er jo helt klart normal. Påvirket. Ja, det er påvirket, men det er ikke like mye påvirket som disse ekstreme utviklingene vi har sett de siste 5-10 årene.
1: Nei. Men bor du i Vardø da og har 4 offisielle sommerdager, så skjønner vi at det er jo ikke bare de dagene som er sommer for deg.
0: Nei. Det er klart det. Det er også de dagene hvor du kanskje lager rabarbrasuppe.
1: Ja, den dagen du føler at det er sommer, hva er sommer akkurat der du er? Det kan jo være et produkt som du venter på at skal komme i butikkene.
0: Ja.
1: Det er det som er temaet vårt i dag. Vi håper du vil svare i appen NRK Radio.
0: Dette tror jeg blir inspirerende. Og mens du skriver skal vi gjøre Bernhoft og The Fashion Bruises sammen med Rayleigh. Her er Buried Gold.

0: La meg gå heter sangen til Rakel.
1: Erling sier at sommer, det når jeg og fru Kristiansen ligger i hengekøyene ved Kyrkjern, eller Kyrkjern, vet jo ikke jeg.
0: Nei.
1: Og ser på dubben i vannet, hører på skogssymfonien, bader naken i vannet og slukker tørsten med kald drikke.
0: Ja.
1: Da livet på sitt aller beste.
0: Det vanskelig å slå den.
1: Ja, det jo det. Ja. Skal ikke prøve det.
0: Vivi sier at sommer lyden av sjøen som slår mot stranda, måseskrik og lukten av tang når vi sitter utenfor teltet med noe godt i glasset på favorittøya vår, Rolvsøy.
1: Ja.
0: I Finnmark.
1: Ok.
0: Ja, for vi har jo en Rolvsøy her også, men ja. Dette var altså Rolvsøy i Finnmark, og det hørtes jo flott ut.
1: Ja, jeg må si det hørtes flottere ut enn Rolvsøy her i, Fredrikstad. Ja. Elin sier at sommer det å tøffe med den gamle snekka i dorgefart i skjærgården utenfor Tønsberg.
0: Ja.
1: Mm.
0: Rune sier at sommer for han når hans kjære sitter på terrassen ved campingvogna med et glass rosa og kutter opp alle ingrediensene til chimichurri,
1: ja.
0: Som senere spises sammen med en grillet entrecôte. Ja da.
1: Ja, man kan gjøre det i hele landet. Resi sier at sommer torden og lyn og påfølgende regnskur, og det har de hatt litt av i det siste i Trøndelag.
0: Ja.
1: Og det jo også en del av det.
0: Ja, det det. Marte sier at sommer når svalene synger og turistene virrer rundt i Kristiansand. Pluss selvfølgelig festivaler og lydsjekk.
1: Ja.
0: For det har de jo der.
1: Ja.
0: Og nå det vel like før denne...
1: Det Palmesus der?
0: Palmesus Junior først, tror jeg.
1: Ja.
0: Jeg så det mye spennende som skjer i Kristiansand.
1: Jan Harald sier at sommer på Singsås, det 14 grader overskyet. Da kommer shortsen på.
0: Ja, flott.
1: Deilig
0: flott.
1: Startskudd.
0: Vi kan ikke kreve for mye.
1: Nei, vi kan ikke det.
0: For da henger den så lenge igjen.
1: Ja.
0: Altså, uten å vise seg.
1: Mm.
0: Gunn skriver at sommerfølelsen for henne, den kom i dag. Da måtte jeg finne fram parasollen, fordi det ble for varmt i sola. I innlandet.
1: Ja.
0: Der blir det hett, vet du.
1: Ja, det gjør det.
0: Tidlig.
1: Ja, klart det. Elin sier at sommer for meg, det at det lyst både morgen og kveld. At det føles ut som det regner hele tiden er jo en annen sak. Været kan man ikke gjøre noe med.
0: Nei, det er så sant.
1: Men det synes jeg et godt poeng, altså.
0: Ja. Ja.
1: For det jo masse forskjellig vær under sommeren.
0: Det det. Så jo oftere vi kan fjerne været som en parameter for hva som i sommer, jo lettere er det å få sommer.
1: Ja, det nettopp det. Ja.
0: Vår venn, reservebergenseren, skriver at det sommer når jeg kan stå opp her på Vestlandet og bare ta på shorts og bikini overdel.
1: Ja.
0: Ferdig.
1: Ja, deilig.
0: Mm.
1: Ingeborg Irene sier det fram med solsenga, fylle utebadekaret, kjølegjørne, som hun kaller det.
0: Ja.
1: Jeg elsker å sitte ute godt over midnatt og kjenne på og se på den stille og lyse sommernatta. Bare være i sommeren, rett og slett. Sitte under tak og lese bok i regnet, plukke villblomster og pusle med blomster i pottene og ikke minst... Gå i kjole hver dag.
0: Der kom sommeren for alle og enhver uansett.
1: Ja, dette ble oppskriften for oss alle.
0: Ja, det gjorde det.
1: Selv om du ikke har lyst til å gå i kjole. Du
0: tusen,
1: må det nå.
0: Tusen takk for alle hyggelige meldinger.
1: Mm.
0: Det var koselig. Nå er det tid for Coldplay her på NRK P1.

0: Coldplay og Feels Like I'm Falling In Love. Og det er en god følelse, det.
1: Ja, det er en kjempegod følelse. Den beste, kanskje. Og det kan man jo feire.
0: Ja.
1: Man kan feire kjærligheten i Oslo. Vi har jo snakket litt om dette her med sommer og følelsen av det der du er.
0: Mm.
1: Og Frida skriver til oss at sommeren er å feire Pride i Oslo. Happy Pride, skriver hun. Og det er jo nå... Er det til helgen, eller er det neste i Oslo? Jeg vet ikke, jeg husker ikke helt.
0: Pride, det er juni måned.
1: Ja, det er helt sant. Men det er jo parader og greier.
0: Ja.
1: Det kan man feire.
0: Det kan man. Og man kan feire at man har funnet den nøkkelknippet eller den lommeboka som har vært på avveie i opp til flere uker.
1: Ja, eller kanskje du har bursdag. Det er mange ting i et liv som burde feires, og du burde gå inn i appen NRK Radio, søke opp hos Andrea, klikke på send inn og fortell oss om hva du feirer.
0: Ja, ta med litt om deg selv også, for all del telefonnummeret ditt.
1: Ja, vi trenger det for å få tak i deg, få deg inn på radioen og gjøre deg til den stjerna du er.
0: Ja, nemlig. Bare polere litt ekstra på den. Den ettermiddagen.
1: Ja.
0: Oi, det skal bli hyggelig. Gleder meg.
1: Ja.
0: CC Cowboys, er ikke dumt det heller?
1: Nei, gleder meg jeg nå.
0: Her kommer låta, nå kommer jeg og tar deg.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast, og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

I cried at the rave. Det var Sonny Alvin og Mags du hørte. Og nå det på tide å komme med en liten oppfordring, en